Boli, ali nesjećaš se ni ti. Mi nismo voda i nećeš me razumjeti. Ako me i čuje.